0: 20 ur tagesschau Baiazzo per fare un plagiere oz pigl 78 anniversari da Christian Kolomberg a Coira.
1: Da nus?
0: Da nus? Gevejagn ir Adel venavant un bel anniversari.